0: 中国国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
1: 教你一句中国话，山雨欲来风满楼。
0: どういう意味？今どうでしょう？これからも友達と一緒でいいよな。
1: 友達だろ。
0: そうだ。
2: お客さん、今年も大変ですね。
1: 私は中国個人です。
2: 私よりありがちですね。
0: 中国。自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人で言ってたら、この女お前のものぞ。
3: 婚約履歴だ。
4: あ、そうなんだ。
0: 彼女のことは愛してるんだ。
4: そうです。
0: 彼女は今どこにいる？
3: 南京にいる。
4: あ、南京か。
0: ごく。何考えてる？
3: 家族、父親、妻、祖国。
0: そうだな。私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。
5: 中国。
0: オーナーさん、
6: はい、
0: 大きな茶碗持ってきてくれ。

0: 酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒は飲まない。酒 悟空、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれ来れるの？
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ？
0: 中国はぐっすり寝ている死だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国を敵にするというのはあんまりにも幼稚すぎる。存じすかん、こびれしてるが。
1: もちろん。
0: 彼は世界を降伏した。ただの90年。その月は秦の時代。300年続いたんだけど、結局中華民族のけ込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。
1: 日本人だろ、なぜそう関係いいだろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年918事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
1: 救命！
2: 等
1: 派一个班的战士把他们给送下去。
3: 是，
1: 我不走，
0: 我要留在这儿给我们团长报仇。
1: 兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
2: 我求求你们，让我留下。
1: 我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
4: 法令等这个人，我交给你有半点闪烁难的时分，给齐武八村留个种子。
5: 是，
4: 下去。机会之地。
5: 是。
6: バカ者、3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどうかお向きをするんだ。
5: 司令官殿、この南京城では、甲賀門。
7: シャザンの守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。
4: 南京城は高さ20メートル、幅は13メートル。大砲では撃破できん。
7: 私は一つの考えがあります。
4: 何だ？
7: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、我が国のために
4: 時間を作ります。どうやって入るつもりだ？私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。竹下、お前うまくやれるんだな。そうだろう。少なくとも8割だと思います。よし、
8: この件はお前に任せろ。お前は甲賀門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
7: はい。
8: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
7: はい。
8: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。よし、すぐ出発しろ。出発！長官殿、いつ行動を開始しますか？落ち着け。竹下の信号を待つ。本当に竹下が
9: 南京に侵入できると思いですか？お前はどう思う？奴は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。怎么了？
10: 那个刚刚得到团部消息，今天我军全线直接，我们这里很好，其他兄弟部队伤亡惨重，我们的援兵已经没有了，可鬼子还在不断增兵。你小子怕了？怕有个球用啊！啊，老子就他妈不信了！
9: 几十万国军守不住一个南京城，卫国，如果我们明天都战死了，你想家吗？
10: 想我妈，还有呢？ 你们家就没给你说上一房媳妇儿？那你就没有一个心里喜欢的？

0: を注ぐ道が全て開きました。
1: 雪だ、お前は西川一番高いところに走ろう。森、お前は東川一番高いところに走ろう。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人、戦闘準備二つに分かれろ、行け。
2: はい、はい。